tormina. Danna cu sardinha cu lasagna combina. Pille tormina. Da cu tormina. Dal cu nana daia danna daia mamadinho. A pantera. Da cu tormina. Dal cu nana daia na cintura di menina.